0: sina princestra, so sina princestra, setila se so se u trsku. Sakrila sako se žani, sakrila sako se žani,
1: sakrila za sestru sako,
0: u se žani sako. Sestra, sestra, setila se, sestra, u trsku.